konsum jammer, ved som naku der hammer, så i graduska, links og rechts.